riuscendo visto da stvarimo. Očekuje nas ko svakava utakmica. Sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno za rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.

vruće. I naravno vreo vikend iza nas je svakako i prethodni dani. Moramo da izguramo još jedan, dva dana i onda kažu meteorolozi da nam stiže i osvježenje sa kišom i nadamo se da će to da popusti barem 10 stepeni dole i da se onako malo osvježimo s neki pljusak, barem pljusak, ne mora da bude to sad ajde nešto padanje veliko, ali čisto onako barem da ta temperatura spane na pa barem 10 stepeni.

nekih ljetnih stvari da vas uz neki dobar koktel, uz limunadu, uz običnu vodu, uz neko možda alkoholno piće, osvježi ORV radio. Kaže, svijet je moj, David Guetta, The World Is Mine.

vašem okruženju. I ajde da još malo izdržimo, dva dana pa nam stiže osvježenje, tako kažu meteorolozi. Ići će temperatura na 25 uz kišicu i prijatnije će svakako da bude. Vi do tad se

muzičku putem Vibera ili putem ovog Instagram naloga djtoja. E, sad kaže ovako za ekipu tamo negdje sa početka noćnog programa, obećao sam da pustim i ovu pjesmu. Ajmo! Mene majka budi, slušaj ovo.

dalje, ljudi moji, kaže ovako. 3 minuta do 23 sata i polako, ali sigurno moramo da privodimo i ovaj noćni program kraju. Imamo još vremena za dvije pjesme, tako da...